0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd, den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain't Today, och det var Johan Palm med Emma Li. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer...

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag

Stereo MCs med Step It Up här i baken. Ja, Step It Up. Jag behöver få in rätt svar. Jag har inte sett ett enda rätt svar än så länge av dem jag har gått igenom. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Emma Lee med Johan Palm. Och sen Miami med Will Smith. Då har det kommit lite Palm eller relaterade gissningar. Palm är inte rätt svar. Palmrad är inte rätt svar. Florida, det finns mycket palmer, är inte rätt svar. Det finns ju andra ställen också som har massa palmer visserligen. Men Florida är inte rätt svar. Monica skriver, hej Peter, jag gissar på Ocean Drive, gatan med flest palmer i Miami. Kan det vara någonting? Nej, det är det inte. Johan Falk tror Britt-Marie på. Och sen är det Florida och USA, Palm Beach i Miami, och det är jättemånga som gissar på Palm Beach, men också på Kalifornien faktiskt. Sen så står det så här av en anonym gissare, finaste priset, det är ju guldpalmen.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Jesus. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var, ja, spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju
1: Hej.
0: Tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa, för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från...

0: när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA.
1: Nej.
0: Alltså det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder har haft såna här shower, liksom avskedsshower. Ja. Alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi
0: inte
1: gå bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år. Det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons.
0: 94.
1: För, ja, 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, det är klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan
0: 21.
1: 23. Svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko, Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett

0: Det är inte jag som har kollat där. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
1: Det lär det vara.
0: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
1: Mexiko, Sydafrika.
0: Ja.
1: 21.00.
0: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
1: Nej, för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
0: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du, Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
1: Men du tänkte, jag har läst.
0: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
1: Mm.
0: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
1: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande,
0: nackskott,
1: med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ännu fortfarande finns.
0: Nej,
1: den mänskliga faktorn.
0: Nej, men det tycker
1: faktorn.
0: Jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
1: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger
0: de ljuger
1: fel hela
0: tiden.
1: Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
0: Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
1: Det var som tusan.
0: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
1: Ja, men det får man vara.
0: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk då. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
1: Mm, verkligen.
0: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
1: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
0: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namns där.
1: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
0: min
1: som jag inte har sagt
0: Bertil.
1: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
0: Alltså i andra namn.
1: Ja, men det räknas väl.
0: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
1: Mm.
0: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
3: Think not our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
4: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
3: A little because the street is empty.
4: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
2: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

overseas. Jill Johnson med I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin så det var lite fetare. Och det skulle ta lång tid så jag kollade vädret och såg att det skulle minst inte komma några skurar.

en stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21, om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det. Men så att, droppa gärna inte. Alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom, situationen, vad har hänt? Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snigat och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Norra Kyrkogatan 35, landet som där sångaren ju Henrik Lilér kommer från Vetlanda. Klockan 21.00 ikväll svensk tid, ja, då drar det ju igång fotbolls-VM, den första matchen. Och nu ska vi slå hål på en liten myt här. Den här känner du kanske till, Robert, du är ju själv pappa också, att pappor tar ut föräldraledighet under till exempel VM.
1: Mm, det stämmer alltså inte.
0: Nej, det gör det inte. Försäkringskassan har analyserat

0: andra år?
1: Nej, det trodde jag faktiskt att det skulle göra. Jag själv var pappaledig förra året. Det var ju lite dålig timing. I och för sig var det dam-EM, men de spelades ju på kvällarna, så det spelade liksom ingen roll. Nu har det varit perfekt.
0: Vinteråret 2022, då var jag föräldraledig. Min bästa föräldraledighet någonsin.
2: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har ett dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, två glada nyheter där tycker jag. Andelen fall av tarmcancer som upptäckts i det tidiga stadiet har ökat. Och arbetslösheten fortsätter minska i Sverige. Minsann.

0: Everybody Backstreet's Back heter den ju, med Backstreet's Boys. Och klockan, den är 9:30. Nu i P4 Jönköping om äldrerånvågen i Huskvarna.
1: Ja, för en liten stund sen så drog den tredje rättegångsdagen igång mot de två män i 20-årsåldern som misstänks för inbrotten och rånen mot fyra äldre kvinnor i Huskvarna i vintras. Reporter Sanna Hermansson bevakar rättegången.
2: Vi har ju börjat få höra nu några av de här äldre kvinnorna som fallit offer då för de här rånen, och där är åklagarna inte klara än, utan det är åtalspunkt för åtalspunkt, och man tar ett i taget helt enkelt, och så får de tilltalade berätta hur de ser på saken. Den ena personen här, den ena mannen i 20-årsåldern som är misstänkt för de här grova brotten, han förnekar ju helt inblandning och erkänner inte någonting, att han är helt oskyldig, medan den andra killen medger de här brotten men inte de våldsamma delarna, om man ska sammanfatta det enkelt.
1: Reporter Sanna Hermansson, och du hör mer från rättegången under dagen här i radion. Nu till E4 genom Jönköping, som ju redan är hårt ansatt av vägarbeten, men nu kommer nästa arbete. För gång- och cykelbron över vägen mellan Österängen och Rosenlund i Jönköping kommer att lyftas bort för att renoveras. Det här gör att E4 kommer stängas av i etapper under nattetid den 16 och 17 juni, alltså tisdag och onsdag nästa vecka. Då leds trafiken om genom Jönköping via Ekhagen och Rosenlund. Bron kommer alltså lyftas bort, köras till verkstad för att målas om och rustas upp innan den sätts tillbaka igen. Men när det blir är än så länge oklart enligt Jönköpings kommun. Den här veckan går många barn och ungdomar på sommarlov, men över 300 elever i 8 och 9 har erbjudit sommarskola i länet för att komma ifatt och nå gymnasiebehörighet. Ändå är det många som tackar nej. I Habo till exempel har över 60 elever i 8 och 9 erbjudit sommarskola, men hittills har bara 23 tackat ja. Per Sandberg är biträdande skolchef.
3: I just årskurs 8, där det är fler som inte har anmält, kan vara så att de tänker att jag gör det här i 9. Det kan vara semesterplaner och annat. Och vi har ju också lovskola även under höstlov, sportlov och påsklov.
1: Du hör mer om det här i vår app Sveriges Radio. Nu till det här. För det är något av en måsinvasion i Jönköping just nu. Kommunen har fått in flera klagomål, bland annat från boende nära Erik Dahlbergs gymnasiet, där fåglar skränar, smutsar ner, bajsar och är aggressiva. Och hyresgäster vid ett bostadsområde på Öster i Jönköping vittnar nu om att måsproblemet blivit ohållbart. Det här rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Flera hyresgäster berättar hur de tvingas tvätta fönster och bilar flera gånger i veckan. Hyresvärden säger till SVT att de kontaktat saneringsföretag.
0: Robert Davidsson med koll på nyhetsläget. Jag har också noterat att jag helt plötsligt har fått måsar på min trädgård. Det har jag faktiskt inte haft tidigare. Vädret idag, det blir mest moln men även en chans till en del sol. I eftermiddag en del regnskurar, framförallt om du bor i östra delen av länet. Therese, Robert och Pernilla är med dig denna morgon. Vi kör en halvtimme till.

0: jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
1: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
0: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
1: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
0: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
1: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arena så blir det någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
6: Men Magnus Wahlman, man hör ju hur taggad han är, minst sagt. Kör, det är väl morgonens ledord, Linus och Dicho.
7: Ja, men det har väl varit morgonens snackis i alla fall från vår sida den här morgonen, KR. Och just nu är det väl som mest på riktigt 30 i Hok, Vrigsta, en del väntetider. Där trafiken regleras så med hjälp av vaktbom och lots på den sträckan till följd av ett beläggningsarbete där som sagt. Men inga akuta trafikstörningar, vilket är bra. Skulle man upptäcka någonting får man gärna ringa och tipsa 020 999 444.

0: Bolaget, det ligger någonting i luften. Sofie Carme, förmiddagsprogrammet. Där är mycket bollar i luften idag.
1: Ja, det är det verkligen. Vi ska hinna med mycket under förmiddagen idag. En grej som jag inte hade en tanke på, men som känns självklar nu, det är om du får ha en hund till exempel som blir skadad eller som blir sjuk och behöver opereras, så behöver de ju också blod.
0: Mm, det är ju logiskt.
1: Ja, det är väldigt logiskt. Men mindre logiskt är det då att man kan vara blodgivare som hund. Alltså jag har aldrig hört talas om att man tar med sin hund som blodgivare. Men det är en grej.
0: Nej, man fattar ju grejen. Det är klart att det behövs blod och då måste någon ge. Men jag känner nog ingen som...
1: En blodgivarhund?
0: Nej.
1: Nej. Nej, så det ska vi få hänga med på idag när en hund lämnar blod. Och jag har så mycket frågor. Och Karin som är reporter är på väg till en veterinär nu. Just så här, ja men, kan en katt ge hundblod till exempel?
0: Jag gissar nej.
1: Men nej, jag vet inte.
0: Men, ja, men det är ju så mycket, när människor ger blod så är det ju också samma som kontrollera för sjukdomar. Och liksom,
1: blodgrupper.
0: Ja, precis. Man undrar ju hur det funkar med hundar. Och hur mår de när de tappas på blod?
1: Och hur mycket kan man ta från en hund? De är inte så stora liksom.
0: Nej.
1: Så många frågor.
0: Gud, spännande.
1: Eller hur, visst är det?
0: Känsliga lyssnare varnas kanske lite också.
1: Ja, om man tycker det är obehagligt. Sen är det musiktävling idag. Det är VM på gång, fotbolls-VM.
0: Jajamän.
1: Lite tema utifrån det. Utan att spela VM-låtar så sett. Det också är också lite spännande. Säg inte mer än så. Vi har mycket bra

0: Genie in a bottle, Christina Aguilera. Många skogsföretag kan få svåra problem om det blir krig eller svår kris. Och nu vill skogsbranschen att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Och bör till exempel prioriteras då vid bränsleransonering. Det har du hört om i Ekot denna morgon. Henrik Damberg, reporter på Ekot. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, här i Jönköpings län då finns det ju mängder med skog. Men varför är ju skogen viktig vid kris eller krig?
1: Ja, det är ju skogsbranschen själva här som lyfter att man är väldigt viktig för till exempel att man ska värma bostäder. Det är ju så att omkring hälften av alla bostäder i Sverige, lägenheter så, värms av flis, alltså som kommer från skogen. Och sen tycker man, eller betonar man också det här att man skickar träden till massaindustrin och det blir förpackningar till livsmedel till exempel. Så man betonar att man är samhällsviktig. Det är ju så att vi håller på att bygga upp det civila försvaret igen. Och vad är det då? Jo, det handlar om att hela samhället ska fungera även om det blir krig, och då kommer vissa företag, vissa branscher få extra stöd av staten, till exempel i form av bränsle då. Eller också, det kan också vara att man får rätten att behålla sin personal om det blir krig, så att inte företagen går i konkurs. Och då finns det ju vissa branscher som är solklara. Lantbruket, jordbruket till exempel, vi måste ha mat. Ja, de kommer få, lantbrukssektorn, livsmedelssektorn kommer ju få mycket stöd såklart. En annan sak, läkemedel, vi måste ha läkemedel om det blir krig. Läkemedelsindustrin kommer få det också. Men hur är det med skogen? Ja, den bedöms ju av myndigheten här verkar som någon sorts mellanting här. Hur är den verkligen samhällsviktig? Det hävdar man ju då från branschen själv.
0: Mm. Men du har ju varit i Ukraina 2 gånger är det väl sedan kriget bröt ut där.
1: Ja.
0: Har det pratats någonting om skogen där?
1: Ja, men det har det. Alltså skogen, det finns ju mycket skog i Ukraina. Och där har man då lyft, och det är ett seminarium som pågår idag där det här diskuteras då mellan skogsbranschen och svenska myndigheter. Och då har skogsbranschen bjudit in folk som jobbar med skog i Ukraina. Och något som man lyfter där är att skogsbranschens aktörer, alltså de här som har stora skogsmaskiner som avverkar så, de är väldigt viktiga vid skogsbrand. För det är så att krig, det är lika med skogsbrand, kan man säga. Alltså när olika bomber slår ner, då börjar brinna i skogarna. Och då behövs de här stora maskinerna för att kunna göra såna här brandgator och så, för att stoppa eldens framfart. Så det är någonting som man betonar i Ukraina där.
0: Mm. Men vad händer med det här nu då? Liksom, vilka är det som bestämmer här och vad kan det bli?
1: Ja, vi får se lite vad det blir. Alltså, jag har ju pratat med flera myndigheter hur de ser på skogsbranschen, och de säger ju alltså att ja, skogsbranschen är ju delvis samhällsviktig. Men det här håller ju på att byggas upp på nytt, och det var ju så att förr, om vi säger för 50 år sedan, då fanns ju just precis det här, fanns ju en indelning.

0: här som pågår. Så vi får väl se lite grann. Skogsbranschen, de argumenterar för att de är viktiga.
1: Mer om detta, det hör du i appen SR Play. Henrik Damberg på Ekot. Tack för att du var med här.
0: Tack.

0: Den rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
1: Förmiddagsprogrammet P4, Jönköping, Sofie Karma och Karin Seldén. Och vi studsar till både du och jag lite grann på det som kom från Ekot här.
2: Ja, att regeringen backar på det här med att sätta 13-åringar i fängelse. De har en pressträff nu och nu säger de också att de kan tänka sig 14 år istället.
1: Ja, vad som framkommer där, det får vi verkligen följa. Det här har ju varit en väldigt stor snackis, så man har ju börjat kolla på hur man ska göra för att få 13-åringar i fängelse och var de ska bo, och lagt en hel del pengar också på olika utredningar och se till att det finns platser för dem.
2: Men samtidigt, om de lägger fram ett förslag att 14 års gräns kan vi tänka oss, så behöver man ändå förbereda fängelserna för att ta emot så unga personer. Mm.
1: Kan vara så att man alltså bara höjer då från 13 till 14. Målet är ju att de här ungdomsfängelserna ska vara klara i juli, alltså 1 juli 2026. Och det är ju väldigt snart, så vi får se vad justitieminister säger här på pressträffen.
2: Ja, det senaste han säger just nu är att förslaget på 13-åringarna då kommer inte samla tillräckligt stöd i riksdagen, säger justitieminister Gunnar Strömmer under pressträffen just nu. Och därför kan de tänka sig att dra tillbaka det här förslaget då och lägga fram ett nytt där de då går samman med Socialdemokraterna då, kanske får vi höra då när vi har hört hela pressträffen.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-års gräns för de grövsta brotten. Det berättar justitieminister Gunnar Strömmer, moderat. Just nu, Karin, vet vi någonting mer än?
1: Ja, alltså det sällan man studsar till när man lyssnar på en ekosändning som vi gjorde just nu, både du och jag. Ja. För det här är ju en bomb som de släpper nu, att de backar på sin viktigaste valfråga, en av de viktigaste. Men anledningen till att de backar nu är att de förstår att de inte kan samla tillräckligt mycket stöd i en omröstning i riksdagen om detta. Däremot så tror de att ett förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 kommer gå igenom. För det har de då skannat runt och frågat de andra partierna på om de kan tänka sig att ställa upp på. Så att 14 år tror de att de kan driva igenom. Så nu har de dragit tillbaka det första förslaget och så lägger de ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år istället.
0: Och jag misstänker vi kommer få reaktioner och kommentarer från övriga partier också. Men som sagt, det här kom ju bara för några minuter sedan. Så än så länge så är det ju lite oklart exakt vad andra säger. Men
1: ja. Det vi vet är att Socialdemokraterna har ju pratat om 14 år också. Och får de med sig Socialdemokraterna så är det ju lätt att driva igenom detta i riksdagen sen. Men det är ju intressant att regeringen backar och tar S-förslaget istället i så fall i valtider. Det kan ju ses som att man tar ett steg tillbaka från sin ursprungliga politik. Så det här kommer diskuteras idag. Vilken bomb!
0: Verkligen! Och dessutom, bomb och bomb vet jag inte om det är, men ny styrelse för IVO som ska tillsättas, och den som blir ordförande där, Mats Bojestig, som är hälso- och sjukvårdsdirektör

0: liv och samtidigt, tror du?
1: Det är väl så att han närmar sig pensionsåldern. Så att vi kommer nog att ändra det ändå inom kort. Så han tänker nog att detta är ett uppdrag att trappa ner med, kan jag tänka mig. Men det var också en röst vi kände igen nu i ekosändningarna. Så det hände mycket på de här minuterna där, så, klockan 10.
0: Det gjorde det verkligen, och vi fortsätter såklart och håller koll på det här. Vad som sägs mer på pressträffen som pågår alltså just nu då med justitieminister Gunnar Strömmer.

0: State of Sound och Gustav Norén. Sommarvind. Åh, den här är ju så fin, den här sommarlåten.
1: Jag älskar låtar i moll, som du vet. Och så handlar det om sommar också.
0: Ja.
1: Alltså, vi har börjat spela den här sommarmusiken nu i P4. Och jag kan säga att jag är så glad över det. För det sätter mig i en sån där sommarkänsla.
0: Ja,
1: medan då julmusiken när den kommer, den gör mig irriterad. Redan ska vi behöva höra här i flera månader. Sommarlåtar, det kan du bara, hur många som helst.
0: Kan du komma i stämning? Jag är lite tvärt emot. Jag tycker också julmusiken har sin verkliga plats. Men musik gör ju mycket med oss, så är det. Kanske då att jullåtarna kanske inte finns lika många som sommarlåtar som gör att man kanske tröttnas snabbare. Jag vet inte.
1: Och då börjar vevas redan i oktober, känns det som.
0: Ja, lite så. Nej, jag gillar både och. Men det här... Nej, då helt rätt, man kommer verkligen lite stämning. Just därför faktiskt, idag i musiktävlingen så vill jag visa komma lite stämning. För nu stundar ju fotbolls-VM, Karin. Hur ska du mäkta med detta och jobba samtidigt? Har du tagit ledigt eller hur ska du göra?
1: Nej, det är väl ingen som vill hoppa in och jobba för mig om jag ska sitta och titta på fotbolls-VM, tänker jag. Nej, men det får man väl bara bita ihop och titta på ändå så mycket man kan och orka hänga med. Mm. Annars är jag ju den som följer damlandslaget mer än herrlandslaget och tänker att det blir väl ingen längre session för herrarna om jag ska vara pessimist.
0: Men om det hade varit damlandslaget, då hade du varit uppe på nattetid. Du hade inte missat en match då.
1: Nej, då hade jag varit på plats också.
0: Nej,
1: jag hoppas verkligen att de klarar att gå hela vägen till Brasilien nästa sommar, för då vet jag

Jag spelar inte idag eller i helgen, så jag har snävat ner det lite grann. Okay. Ja, för det ska inte bli för alldeles för svårt. Musiktävling efter 10:30, då får du jättegärna vara med. Det är inget svårt, bara fram med telefonen, slå in ett nummer och så ringer du till mig.

0: Texas. Den senaste veckan har vi pratat en del om barn som far illa och blir misshandlade, och att nu under sommaren och sommarlov så kan det bli värre när man inte går i skola till exempel, och flera ögon som ser de här barnen försvinner. Men det är inte bara barn som far illa. Sommaren kan bli farlig även bakom stängda dörrar i parrelationer, för statistiken visar att antalet anmälda brott i parrelation ökar på sommaren. Jens Isgren, du är operativ koordinator för arbete med särskilt utsatta brottsoffer i Polisregion Öst. Hej, hej!
1: Hejsan!
0: Alltså det här gäller bland annat sexualbrott, misshandel och olaga hot. Varför ökar det under sommaren, tror du?
1: Ja, men vi tror nog att det beror mycket på att det finns en ökad alkoholkonsumtion under sommaren. I samband med semestrar och ledigheter så vet vi att den alkoholkonsumtionen går upp, och den är nog en stor bidragande orsak till att det blir mer våld i nära relation också.
0: Tror du det finns personer nu som sitter och har ångest inför semestern för att man vet att det kan bli värre?
1: Ja, men jag tror faktiskt att det kan vara så att

0: att de är ändå beredda att ta till våld mot så gamla människor, det säger någonting.
1: I rättssalen spelas en film upp från polisens kroppskamera. Det är de som är först på plats efter larmet. Det är en märkbart skärrad äldre kvinna som möter polisen iklädd bara sitt nattlinne. Minst två personer har brutit sig in, säger hon. De har krossat ett fönster, bundit ihop hennes handleder med buntband och hotat henne till livet. De har tvingat av henne bankkoder, säger hon chockat. Hon vaknade av en stor smäll. Polisen har bland annat

0: Vi kan ju se att det finns ju en hel del brister i bevisningen.
1: Vad tycker du brister i bevisningen?
0: Ja, bland annat finns det ju inte DNA inne hos någon av målsägarna från min huvudman.
2: Samtidigt pekar åklagarna på flera spår som kopplar de åtalade till brotten och brottsplatserna. Totalt har 4 äldre kvinnor i Huskvarna blivit utsatta. Och bevisläget är bra, menar Jessica Andersson, senior åklagare.
3: Ja, men dels att vi har teknisk bevisning kopplat till de respektive brottsplats. Sen har vi också mycket information från de tilltalades telefoner och även från avlyssnade samtal.

0: Sad. Hon ska blivit våldtagen av den andra 15-åringen. Killarna bekräftar att de haft sex med flickorna men nekar till brott. Tågförseningar på 11 500 minuter eller nästan 8 dygn har spårspring i Trafikverkets sydöstra region orsakat sedan 1 januari fram till 1 juni i år. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande och varnar alla för att ta genvägen över spåren. Jönköping, Aneby, Tranås och Nässjö tillhör de 10 mest drabbade städerna i regionen enligt pressmeddelandet.
1: Ja, så var det med det.
0: Ja.
1: Sluta springa över spåren, det orsakar förseningar. Och det kan vara absolut livsfarligt. Visdomsord från Felix Pettersson. Tack för att du lyssnat på eftermiddagsprogrammet i P4 i Jönköping. Maria Rumell var det som sände nyheter från Vetlanda hela eftermiddagen. Har du hört reporter Gustav Bjäresten? Meghan Trainor, Getting Girl, sen Kvällspasset.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan.

0: Guliganerna, ja. De är gulliga och gula.
1: De är gula i alla fall, det är
0: ja. De. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt du till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Älvsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp och ja, varför inte kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker jag, som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Älvsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Älvsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supportare istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja, hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det är ovanligt alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det? Knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Gämde nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
1: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
0: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och

0: från Danmark skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
1: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. En minut över sex är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
1: Ja, just det.
0: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
1: Du, Victor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
0: Ja, jag har blivit snabbare efter att börja döma fotboll i alla fall, tror jag.
1: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
0: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
1: Är det så?
0: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
1: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
0: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
1: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
0: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
1: Men det är några som skriker jag också, va?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Victor?
0: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest sitta på domaren och han springer.
1: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
0: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit sitta observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
1: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
0: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren så tänker på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
1: Just det, för det har till och med hänt dig, Victor.
0: Ja, då, ja det kan komma ett snabbt beslut som är liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
1: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
0: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säger till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
1: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Victor.
0: Ja, och ärlig.
1: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
0: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
1: Ha det fint. Hej, hej.
0: Detsamma, hej.
1: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
1: Hej. Oj, hey. Du var ung, det hade jag ingen aning om. Eller du, hur gammal är du?
2: 10.
1: 10 år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag, vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
1: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig. Och dribblade ut mig och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
1: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
1: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så sa jag, och så hjälpte jag honom av planen.
1: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
1: Ja. Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår planhalva.
1: Så himla sportsligt, Benjamin. Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
1: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
1: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
1: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match. Hoppas du har alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu 020 22 10 20.

Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020 22 10 20 för idag.

0: den har lagt på Facebook och var med i radio. Sen började jag på riktigt, så det blev jättebra. Och sen dess har vi fått en ny till, så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
1: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
0: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag, ens ärende bara för det.
1: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så ja, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
1: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
0: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden. Och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans. Att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul som sist vi pratade. Så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne. För alla här och damlag, oavsett divisionsnivå och serie. Så har fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både här och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
1: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
0: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna. Men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är ju faktiskt, ja det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha. För året innan då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara härlag. Så det är ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mot domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
1: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
0: Ja,
1: ska du säga den själv i radion eller?
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160 minus 160 sånt kanske.
1: Minus 159 mål. Ni har släppt ja, ja. In 162 mål.
0: Ja, precis.
1: Men ni har gjort?
0: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan. Så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby. Och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
1: Men du ser de små framgångarna?
0: Ja, ja men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94, när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi säger om gruppträningmatch. För de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans, så har man roligt ihop. Och, ja, det är det som är värt så mycket.
1: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
0: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de raderna. Så, ja.
1: Det här lite är sport, det är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
0: Ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt.
1: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar nya match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
0: Esbröd är det ikväll.
1: Hur går det i matchen?
0: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
1: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
0: Detsamma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr. Men jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta vilken historia poppar upp.
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här, nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj.
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här, men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här, nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det, men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt fel. Men då var han så här, men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Det får kasta sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över. Blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, ja. Jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev.